osika osika na munogoni na munogole lava igi shombo petit Jésus. Ya flow ya toro mio kono ya mer santo.